Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Hei, hette jeg Sella. Du lusker etter FNI.
1: Høyr FM 8, 6 av 5,9 av varme kjeldet.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.
1: Det jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen ber til å bøylegge jola mat på heimvi. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde.

0: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borster beina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper nye ro i. Dette kunne vi ikke selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan e-marsker, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Jeg vet jo en brukt en bil for 100.000 kroner, og ikke to til en nødt bil. Til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra der.
3: Hernus Vindøyo sitter seg samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urvala vindøy under plaste, timpre, etter treal, og sverra sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved dekker. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvikshalsen.

0: kommer vi til førjas største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødja. Vinnemessan tiltak for i ødd. Vi har familie, starfellon og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjallerland, konserter, gode møter, god tilbå, smatjerunder, kappingar og nekva anna. Og det beste av ødlån at det pure åkjøpes til ødlån å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Bilen klar til nødt årstøyna. Kjem 4 nødt dekk til Vensel og fra 20% i avslåelse. Vi ser det sjølvande dekken i AI Outchips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35 45 00. Vensel. Trykk da ved.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltet som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

ikke slapp inn og holdt seg på fin. Nei, han gin. Ta så frosteren byter og mæter truter, minst til ditt

0: Hamstens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme seg Irish Pop rundt om FH. Øysen I popkurs hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Kommer vi til følge største sølestøvne. Fredag den 19. og leger den 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for øl. Bjóða familie, starfsfellan og vinnfølgje vi nýjan I tjattni. Hefur størst spjallaland, konserter, góa mætir, góð tilbo, smakirundir, kappingar og nekva anna. Og ta besta av öllun at til er pura ókjöfis tja öllun að koma inn. Vinnemessan 2026 og I stórhöllun við tjattni.
2: Et du sjómaur, vi online ombord, utan eomarskar, vi opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus for du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus at 23213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
3: Rønsa ventilasjonen og få en sånt og godt inn I klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn og filtersjon? La dere trykke at her at to andre inn I tiden er røyen luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rønsene av ventilasjon I følge. Som løyveskjøkjende vøyder I hesten og ikke, rønser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rønsene og regler etter ditt ved henne, Ring til NNFIX at 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook.
4: Det løser jeg snakk som sitter inne I omkvervet.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, vi har kjøpere klarer. Ring til moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
2: Bygges offer fra Eichene. Bygtene eknos offer fra Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

Her hørte vi et Møyra, vi lærte noen er flyttet til Tøvnagen. Dette her Lursdag-sendingen som av skrønne nå av FM8. Lursdag-sendingen kvann mig der fra 2 til 12. Kvann mig der fra 2 til 12, så sitter jeg her i studio noen klarer å spille tøyner inn til Sanger og lese tøyner hølsene opp. Skriv dere en sms på innen 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
nok, sier jeg fyrir at jeg kommer ui tjøknon. Det spill førsvika, så til dere må jeg velkommen til at senda førsk sangen inn, så jeg færer ikke å spille anna enn førsk lø, eller ui ta minsta. Det langste stretch med til til å spille lø av underskolen, eller øremalen av førskolen, tøvnlagaron, sangaron. Ja, det lusha sangen inn, skriv inn klokken, 5.25.25, vi tøy noen sangen skje. Yeah, vi byrja, vi tar akkurat hårs møyra, I flyttet til tøvnlagaron, og nu får jeg til å høre Jekvann, vi lærer noen gløym med øy.

Her Lusha Sendingen, AFM 8, Lusha etter Lusha Sendingen, her du kan skrive Tune Halsanen og Tune Sankinskirin. Skriven dokken AFM 8, Snutja 5, Snutja 5. Ja, kanskje hesavikna, Selja, skriver du et først Sankinskirin og kanskje en Halsanen. Ja, det er bare først vi gav, så vi spiller beste først kan tøvnløk her av rasene, og det en glede at høre det først kan male sprutla i tøvnløkje, og at det liv i bæge, nutt og gommel lø, og det ofte lø som kunna ja hava li sum backsin nokk longu sjá er spalt snekk við utvarpnum og so at longur sum kom aftur við umfer hesa vikna tans bað fyrst vikan er og til bara glelit men hetta heila er sum FS bær nú er ikki mega gamalt er nokkrar og til einan grann við lænum er køyri heim.

Her hørte vi Benjamin Rajani, vi lærte noen bukter, og vi tar en sin rett teknisk kontroplag om her i studion når vi er slapp inn av sms-bandene. Og det en sin rett litt at det så snart, og man har en sending som par to lytter av at til sms-ene som styrer sjånen. Så jeg på på høytrust på at fikse det. Men medan det så det så heppen at versenredakonen han rettelig gøyla velja tannløk, og jeg at man bare velja tannløk, forskan tannløk, og medan fikser det. Neste lei vi tar det til Punjab vi Flying Elephant.

Her hørte vi et fakra blåma vi hamradon, og det var en lorsare som yngst til leie. Og to kan også ikke det leie. Det sånn det spiller først vika, så vi drøyner alt vi mekna at spela først kan tonløyk, annak hvers av først kun etla utgive av først kun tonløykaren. Så skal vi inn lakken av 5-0-3-0-5-0-5, ja, yngst til et leie, og så... Ja, tjena først, ja, du kan så skrive en halsen. Så vil jeg til en fraløk sending utan Iva. Vi tar hva finnes flere som er på inn her, og til bare glede litt. Her en som skriver, hei her, vi vil jeg sende en halsen til Roa Svansen, som i løtene ligger og drukner i sin ekne hjertesorgsdrama. Roa, vi tilgjer vel at det tungt, men to moskma vi Det ikke tog at alle fiskeren i sjønnen oppfiskauer. Nei, det han neivan. Halt høtte høgt. Det kanskje en fisker som slapp ur netnån, men det no mykje av fiske ui sjånån. Spørningen bare om nekker av tøymon tøymer at bøyda tjatt her, og helsan her ur studionån, Røve, man ikke tja. Her, set en gjerstasorgarslyan sang av, så Røve kan sita og hitja ut ur jøkken vindeia og leta som om han ur en tonløyga mynd bande. Og vart gøtt. Skulle vi ikke gjøre at vi tog fraløyga sannsjonen til Pottlfinnepottl? Vi kjenner ikke.

det var en hjärtasorgslir sjanker fra Potlen Potle, vi er kjenning. Og det var sånn jo en lorsere som er yngste, ja, gå av inn noen råa, gå et noe vi at fengt en nødjan fisk ut i ui til å endelige dam og heve noen. Og lorsere skriver oss nye etfølgjende PS, råa hever fengt det i det, så vil det ikke noen øsne til dere ved det noen, og det skal øsne kjenke. Så man har hatt sånn her fra studien noen, råa. Hjärtalig till lockor vid någon. En annan lustare skriver här, just som du kanske är, vi har skrivit in lockorna 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
og Elenborg, vi lærer noen Elenborg og Elisabeth. Og det Sjøen og Philip og Philip og Smy, som sang «Vær vi til Høydalar» kjendisene. Og hun kom ut før, og her kommer en nytt Høydalar-sending ut. Ja, men ikke alt for lunge, jeg vet at opptøkner i gang, så det kommer vi til å glede oss til. Her får jeg høre Philip, vi lærer noen Elisabeth og Elenborg etter «Iver».

Ja, her og skal vi lære oss, for det finnes en innerskipan nat, det var ikke helt livet, men vi finner jo hvertfall en ferie, ja, og det er en fantastisk tøvnløk, tøvnløk, tøvnløk, Filippa Smi, den har vært vidt til høyta der, kjenner ikke navn, her var han og sank Elisabeth og Elenborg, eller Elenborg Elisabeth, jeg minns ikke. Vi der finnes jo flere sms-bøyer inn, og jeg velkommen enn og flere. Til kun skrive inn til dere av 5-5-5-5-5-5, kom vi en sankinskje og en høltsann, 5-5-5-5-5-5-5. Det spelt førsvika, så vi drar inn at halte dere til førskan tøvnløk, et la hjelp for en tøvnløk utgiven av førskan tøvnløk er rundt. Og her en, her et les mer ønskan, men det et først orkester og en skriver. Go and spell only one to feedback. Hold on, snitter nu. Or only one, chimmer, here.

Her hørte vi feedback, vi lærte noen Only One, og feedback sånn det først, orkester, så om to hukser, hei, jeg er ikke spiller først, vi gav, jo, og at jeg var sannelig av en førskurtønlagere. Du kan skrive inn til dere, til at dette her lorsdagssendingen av FM8, lorsdagssendingen, her her, sitt som verster og spiller, tikkere av lorda, tikkere av sang, ikke, jeg er ganske tikkere av instruen av møte, og ganske av møte, hvordan sånn da, men, jeg vet ikke, kan jeg si, ja, og vi har finnet flere som sms-en, og det bare gledelig, og du kan også skrive inn dere, av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-
sendingen, den sendingen en av den beste sendingen som av utvarsrasen rundt heimen, tror jeg nesten sier. Det ikke verdens beste sending til TV, altså en annen sending. Det ganske, det ganske et høyeligt anaplås som fungerer, et høyeligt hjelp. Vi tar finnes flere sms på inn, og en skriver her, hei fitte herre, om med dere, takk for det. Hei fitte herre, gode, kan du spela om du har det som Tja Hattler og Sino. Og jeg vet ikke hvordan det det, men at han har kattler bæg I fitte og gode, så har vi det rettelig godt. Vi får høre Hattler Johansen, vi lærer noen om du har det som og her får han hjelp av Kristino Berntsen.

Her hørte vi Hatle Johansen, vi lærte noen om du hever det som sjående hverdag. Kristina Berntsen som øyne sang vi av her som lærte noen. Og en lort der jeg skriver inn, lukka som du kan skjøre av 5-5-5-5-5-5-5. Send dere en sms på inn av 5-5-5-5-5-5. Kom igjen og hølt sann etter en sang kan skje, og lett deg gjerne være et først lær. Du gjør vi til å ha sjående spill først, vi kan være køyrende her i løtene. Og til å spille først, så vil jeg gjerne spille først. Altså, det er sånn at jeg legger opp til alt. Skriv inn dere 5-5-5-5-5 og en sms på, så det det som skjer. Og en skriver her. Hei her, kan du spille Hon mitt hjem, tja, Jonas Gord, og Kjølvande, kan jeg det? Hon kvinn.

0: her.
1: Her hørte vi leie Tja Jonas Gård og Sigrid, hun mot heim, og det var en lortere som jeg skulle være. En sms inn av 5.25.25, og yngst der at jeg leie. Jeg vet ikke hva det var for jo, interessant. Men vi tar Atlan Førskan Tøndløk her, og det tid som disker opp vi hånden til at det heter Lorsasendingen av FM8, som kvann mig der fra 2012. Her tid kan skrive inn av okker telefonnummer og en sms på av 5.25.05.55.00.00.00. Og så kom det hit skrive en halv sann, og til knøysene innskjedde kun og et le. Spill først vi gang, så vi spiller først lø hese vikna. Og en skal her, hei herre, og en halv sann til Jekvann og Tauratler, som du så ser jeg gøy le i morgen. Kan du spille Tøymon, George og Georg og Tommy, vi lær noen fjattlerøsene. Takk for en super sending. Og takk for en super lorsarinskjer. Vi tar deg, Georg og Tommy, vi lær noen fjattlerøsene.

Her har vi det, og jeg vekker at dreimer tja, det er sjan tja kola røtter som spalte at her leie. Og vi tar hva finnes jeg flere sms på inn, og til alltid gledelig ta i mann, hvordan Ja, tar man ikke en sang, ikke en lær, og jeg sier, hei, de kan skrive inn klokken av 5.25, og de bare gjør det, det alltid. Ja, helt fantastisk. Og lort der skriver her, hei, versen, god spil, og innfra, og innom 14 orkestre som har feedback, sangen Only One. Og, du har skrivet henne for i sendtidsene, og jeg må, tror jeg er veldig skuffet til å si at jeg har faktisk spalt det lær. Jeg spalt det for, ja, jeg vet ikke hva det halvtime siden, eller klart, etter kort her. Så, det ja, et suttje, precis, tuttje, 46. Ta vare at jeg leier spalt her av rasene, så det kjettere av at du ikke hørte ditt egnet sangenskje. Men kanskje at du ganske ikke har et nytt leier, og så spiller jeg til, så du også nye hører til. Her flere gode sms'er kommet inn, og et av dem jo hei, Vesteren, kan du spille Jekvann, vil jeg noen rooftop? Og takk om her. Du kan skrive inn til dere av 5.25, og ikke til et leier, et av skrive, og en av helsene. Det alltid gledelig at lese stått leier og gode helsene. 5.25, så du vi, og lusser sendingene.

Her hørte vi Jeg var med Lennon Rooftop, og en lortstærre har skrivet dere av 5-5-5-5-5-5. Kunne dere spille vekk av Venon for å gjøre noen og I Køyrer skolekåring og I løttene. Og ja, vekk av Venon halte bestemt at leie øyter Babu. Om det ikke gjør det så modigt, så må jeg be om Berg. Men vi får ha Mass Blue Band, vi Babu.

Her har vi til Atter til Krossen, og jeg spilte noe fra Blått Græs, jeg tror annet just å utgave. Og det var en lortere som er yngste, vi har skrivet et sms på inna 5.25, og det kan du se om det i Øysengjera. Skriv åkken en sms'er inn her, og vi ønsker ikke, og jeg har hørt sånn, whatever. 5.25, og jeg kan minne også at det spill førersvika, så de kan ikke at de kan føreslå et eller annet utgiven av føreskående tøvnleggeren. Til at det er det eneste jeg får spille, til at jeg har integritet Det skulle skje det, akkurat. Og en lortstær jeg vil skrive. Kan du jeg og Oskar høre trøster ta med vi Selva og Bergman? Det skulle de nok. Her kommer trøster ta med Selva og Bergman.

Her har vi Anne-Louise og Amurne sin jeg rødt og skekvannar etter Ivor. Og en lortstærer skal være inntlokken av 5.05.05, så hei versen. Kunne Johan og Oskar her høyre, her står Jesus, tja Krista og Samal Hanne Lokkenberg. Takk for en god sending. Og Samal Hanne Lokkenberg og Krista Lokkenberg sin jeg her står Jesus og til og et helt fantastisk lær, så sjålvande til mye vel, tendret her. Her kommer det.

Her hørte vi sammen Hanne Lokberg og Kristi Lokberg vi lærte om her stod Jesus. Og en lort der jeg har skrivet inn til dere av himmel, trus, nu, job, hems, nu, job, hems, at han ikke ser leie vinn er frem etter Martin Johansen, og ja, det kommer jeg. Skriv inn til dere av himmel, trus, nu, job, hems, nu, job, hems, og ikke ser jeg først leie han ut her, spør først vi kan. Gratis for Joost, men det

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlo, vidvita, du doer.
1: Kommer vi til følge største sølestøvne. Frutjet deg en nødvendig dag og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 9. Vinnemessan et tiltak for ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjæleland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og storhøttene ved chattene.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

dekkene skiftast. Tja Wenzel fedde tubes inn til avslottet til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Wenzel.fo eller ring 35 45 00. Wenzel, vi er klare for tid.

0: Kom til Fixservice Chavensel. Vi skifter mellom annet olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Fixservice. Kjøtt og enfalt.
1: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemme seg i irishpop.fo. Øysen i popkurs hver fortjøkvalg og live-tøvnlager hverst leierkvalg. Irish Pop.

0: A worker than a DJ.
1: Hey, to lusar etter FM 8. Her fart du bæg gau fagantallar, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.

0: der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1400 fyrirtøkene og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet at du kjøttet kom I gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme syna jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidar. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FO hverje vik. Vi tar åpen mat der leier der fra Tutsit Laja. Jysk, et godt tilbud.
1: Lutsch dekk til en god pris?
2: Jo takk.
1: Beidt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til Vense. Og avsetting og kjøpes. Og legg dekkskift av vense.fo etter ring 35400. Vense, vi klarer deg for det.
3: Du show, Mauer? Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
4: Hörvar tar nutch arbetskläger. Vi tar norskt ombå ta väl omtakta märkje Snickers. Vi sänder arbetskläger ur allar bäst och gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck inna gulvet, ett lär ring av Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
5: Är du mål, hever höpåinne, torra hu, ett lär vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Fra gulleglokken til tikkum og omvokserskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Innan vi gjør noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, vi har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

kommer vi til følge største sølestøvne. Frutja deg en nødgjende og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til nødgjende. Vinnemessan et tiltak for i ødel. Bjør familie, starsfølgen og vindfølge vin igjen i chatten. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, god tilpå, smakkerønder, kappinger og nekvannet. Og det beste av ødlene at det pure åkjøpes til ødlene kommer inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved Kjattner.

0: kvara tutninga miklu mövlagar, sigur Kristrún Frostadóttir. Nutje gransing tja fyrum bender á at sjótur vöxtur kan hefa næli og averskan á hjertahalsina tja laxi. Og kanninsinni hafa granskarar að fyrum kanna krún og lúv akranar tja eli laxi á fyra fyrskun eli stövun. Tja við sé akranar som veit að hjertavötnun, súrefni og fösluefni. Ursleitin vísa að sjótar í vöxtur hongur saman við meira akrakoltsing og hésun akrunum. Akrakoltsingin ger akranar trengri og kan tói minka um bláveið ekki natli hjarta. Þetta kan efumarka förlagans að hjartan að arbeida ná vel selja þá fiskurinn við strongtur og hjarta skal arbeida eika harst. Ursleitin benda svo stað á að það kamar að neyjut að finna hana jánvaði milli sjótan vöxtur og gáa hjarta halsum. Grøynin utgivn í Asjó og vísindalega tøyaritnum Aquaculture og skrifa av Heidi S. Mortensen. Hon PhD-lesandi á Forum og hon skrifa það saman við føreskun og utlenskun samstarffelóan. Granskjengen partur av PhD-verkallandi til Heidi S. Mortensen som stóla á Fyrun, Granskjengarannun og Danmarks Innovationsfond. Ein maður hefur farið að rættu finnst ég fyra ára treytalis af fangstalsrefsing fyrir kokain. Maðurinn hefur verið veraldið sögjan sust og í maí. Þetta skrifa kringvarpið, talan minst 5 kilo af kokain. Maðurinn jötta þessi sekan og tók við dómunum í farið að rættu. Við færa til vekkri sjókun og til virðum sem gáðu hefur í dag. Sötna parsten ser en lite låt av Norge, men i en 5 meter om sekundet, bæst akkurat alle. Og kvalt låt til frukslåt av Norge, trotskjert 8 meter om sekundet, holdskutja og alle vever. Og i natt, lite låt av Imsonaton, men i en 5 meter om sekundet, akkurat alle. Og ut av fyrre parten morgen, låt til frukslåt av Landsenninge, trotskjert 8 meter om sekundet, skutja og bæst akkurat alle. Heiten 5-20 sti. Og i natt, verur månande kaldare, til vi nere i 8 hitasti. Jeg svar tøyden i øyternån, jeg skal minne at etter tøyden i klokka 17, så det stjøttene som av skrånne. Vet vi at det tøyden om klokka 17.
1: Tørvartærnøys arbeidsleg. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjent norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
2: Hever to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlerne borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned ro. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213 eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
5: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med Gulliklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskroven, og det framkomnaste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Øysene I popkvist hver fredag kveld og live tonelager hver lørdag kveld. Irish Pop.

0: Høgni her fra Betjøheim. Atle redde flyt i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøde 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøtta 3 av Rydvigsholdsen.

Hvis du to, at du gulle klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurra, etla sjåturra. Vi meir enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulle klokken. Gulle klokken, tofta jack 2, gulle veit.

0: Marsk fyrir kvært gott og nær til at hava uppnátt at sunt til atla við snert at hæs nú. Gósa nei kvæ húskot hopa til at fáa.
1: Altså, vi vågner og håper vi får en seks oskott her og lei.
0: Som kunne arbeide vi?
1: Ja, som vi kunne arbeide vi. Og til, fra minne verskattland til eisen til større verskattlander. Og fra enstøklingon og til eisen til fyrtøkker.
0: Drøs jeg alles, du, jeg får innskjøtte kun alt det beste vi er snill og at jeg stod og setter gang til det.
1: Takk for det.
0: Takk for det, du vi i tjokken.
1: Ja, for vel.
0: Säger Drausi Olasov som är från Mät och tillfångshusnån. Stjötnar lagar nere i Utnorre, Osland, Grönland och Färjön hittas då i det och i Rechavöjk. Det är Kristrun Frostadötter som fortsätter sig i Osland som är i båg i dem till Rechavöjkar. Jens Fredrik Nilsson formar över grönländska landstörnån och Bajne Johansson Lökmauer där att ha var funt i fortsätter sådan och ha helst haft han nu sedan försten. Etter først og fyrre skjøttene var jeg nye utnåret hittes personlig og i øynene av landene og tog som mal av Felix og Ahoa. Her om fremtiden etter først og fyrre at Bæge Jens Fredrik Nilsen og Beine Johansen vidtja i Oslande som skjøttene løyer her. Til en stor glede jeg kunne takke med til ombåen for akkurat nærmest og grannet land og tjekkast vidt deg om akkurat Felix og Ahoa mal og ser støkk og støv og i Nord-Atlantshavet og i Arktis, sier Kristrun Frostadøtter, som er forsvarsreier i Island. Støttene løgjerne skulle kunne se om støvene av Tryggdar Østen og Flåvallene i Keflavøk, og Østen har funnet vi alt som var øyledgjere som var utnåret som fokusøkje. Utnåret som okker er langt høyre til, har vært midtepel i åretskiften i alt som var vireskiften og søgneste måneder nær. Vi som pikk vi her varnast æsni avbjongarna ui trygta skipanne ui Norratlandshavet og teka okkar apert ui olvara. Til områdant er vi tåsum støvna av hessun utje og ikkje minni er vi områva okkar av tuttningar miklu møvlegar sig Kristrun Frostadøtter. Nåts gransking bender også at sjøtur vøkstur kan hava nøylig og avvirskan av gjørsta hulsna til lakse. Og i kanningsen hava granskar er til fyrum kanna krun luiv akranar til æle lakse av fyra førskunn æle støvun, til hava sig akranar som vøyta gjørsta vatunun surevni og fæsluevni. Ørsliten vysa sjøtur vøkstur hongur saman vi meira akrakolting og i hessnir akranon. Akrakolsingen gjør akrana trengre og kan du minka om blåøyden snart til hjärsta. Etta kan avmarska forlagan til hjärstan at arbeida nå vel, særlig at det fiskri med strongtur og hjärsta skal arbeida i gart. Ørstid er benda så stat av at det kan være nei ut av finnerna jaunva med den sjåtan vokstur og gaua hjärsta helso. Grøynen om et evnir utgjøvni alt sjåv av vysna lia tujarytnen Aquaculture og er skriva av Heidi S. Mortensen. Hon er PAD-lesandi av Fyron og hon er gjørsta saman med føreskun og utlæskun samstarfsfellagun. Granskjensin er parstra av hennar PAD-verskattan som er stola av Fyron, Granskjegaranon og Danmarks Innovationsfond. Almeavur hefur í fyrir rættu 24 ára að treyta þessa fangstofsrefsing fyrir að flytta kokain til fyrir. Meavurinn hefur verið veraldið síðan svust og í maí. Talan um minst 5 kilo af kokain skrifa kring varpi. Meavurinn jótt þessi sekan og tók við í dómunum. Og í dag síðan klokkan 20 hefur tindsi vidgjört uppskotið til futjarlás fyrir næsta ár. Þetta er fyrsta vidgjörn sem að skrondi og hon í fullari gangt enn. Ta í vid samlast til stjörnuna eftir tundinni her, svo færðu að tósa om það sem hendur í tindsinón. Jens Arena, som tenkt livet fremme i flasjen, har tilnemt Benjamin Netanyahu og fortsatt svar i Israel til friar høyreslund Nobels i 2026. Det er opplyst i løgtingsmemoren Tuinda skriver. Jens Arena grunnkjøver tilnemningene vi struer til Israel med å ivergenge etter å alle opp i Israel kjent oktober 2023. Han eldre Netanyahu ikke bare struer for Israel. Benjamin Netanyahu strui okkara allra mot terroristen som ikkje vira mannaløyv og hvers enda man å leggja allan heimen under en valdsideologi, skriva Jens Arena. Løgtingsmaurin sama ber oss Netanyahu vi Ester Drottning ur Gamla Testamenti og skriver at Netanyahu av gode settur forsatsråare til Suinatoi. Jens Arena vantar til å ikkje Israels i forsatsråaren fær friar høyslønna. Neivan verur forsatsrar i Israels høyravur, tog til te

0: Og fordømmer møte hånden og tjøvans rett i verju og større, skriver Jens Rana. Han skriver han sendte til en norsk novell nevnt i januar og fikk 25. januar votten om at hun var møte sin. Vinneren av Friar Høyreslønne vil kun kjørt og frutja deg inn. Nutt haktølvisa fyrir allar vinnur i fyrjun samla hefur gongt om veri minni gau i 2025 imun til 2024. Og i 2023 hatt og vinnunar urslit og til samans 3,8 milliardir kronir, men i 2024 minka i årsurslitet samla fyrir allar vinnur nýra 3,4 milliardir og i fjör var det smörn 3 milliardir. Og i bachin om landbúnar fyrir og erling var urslit i 1,1 milliard kronir en minnsing 3 år er det, og gav 6% lakker enn urslitet for henda bøltsen i 2020. Og i bytjevinne lakka i urslitet for fyrst og fyrst igjen 2021. Fra 2021 til 2020 hakka i urslitet i bytjevinne fra 103 millioner kroner i 20 til 232 millioner i 2020. Og i 2025, altså i fjør, var urslitet 230 millioner kroner, og i en latsing av støvlig 12%. Og i bachin om søla, utleia og omsidning av fastagnum var urslitir 126 millioner kroner, som en hatching av små 42% i munt og 24, og urslitir var 111 millioner kroner. Urslitir i gisting og mest av vinner æsni hakka fra 6,5 millioner til 23 millioner i fjör. Og i bachin om som er til lampunar fyrsvai og erling er og hakstu urslitir i avgavist erling, lakstu urslitir skal det være, Nei, hagstu urslit nu i avgavist erling og uppsjör var ju innan, Hatta öytur avgavist erling og uppsjör var ju innan erling var urslit 438 miljoner kronor i 25 och 18% lakri enn i 24. Og i uppsjör var ju urslit i 344 miljoner kronor. Og i støvlig 8% hakkri enn i 24, da urslit var 324 millioner. Urslit vaks mest i botfiskavøyene, her ta rakka fra 31 millioner kroner i 2024 til 152 millioner kroner i fjør. Gåa gongten i botfiskavøyene søsla østni atri i utgående lønnen, her tølende vise at utgående lønnen i botfiskavøyene var 6,5% større i 2025 enn i 24. Og så færa vi til vekkere tjåkon. Her vi har sagt at i kvalt vi er låt til frukslåta Norge, tror jeg til 8 meter om sekundi og holdskutje og ala ved år. Og i natt lød låt av Imsson 18, men i en 5 meter om sekundi og akkurat ala. Ut av fyrra parten morgen låt til frukslåta landsninje, tror jeg til 8 meter skutje og bæst akkurat ala. Heiten 5-20 sti, og i natt blir kaldare, til vi er helt nyr og pluss 8 hitasti. Jeg ser vore og tøyne, og etter noen vidt vente at man har lyttet av løtet ved støttene, til vi er her klokken 15 minutter i 5, altså klokken 8 kvarter til 6. Gunnar Janssen, Valten Gregersen, rett ved tøyne i morgen av mitt DM.
1: Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnottre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, ID-møblon og Koppi og Kanno.
2: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overvekvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i det er røyen luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, Ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
3: Pff, det løser jeg snakk som sitter inne om kvervet.
4: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
5: Jeg jola med vorin.
6: Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna og hóðu branda. Við hava góa mat, húnali hölir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hóðu branda.
7: Bitches offer fra eitina. Bygtene ekno så fy eitina. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjød. Vi var kommet av vidtjøkken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt om FH. Øysen er popkvist hver sjøkvalt og live tøvnlager vørst leierkvalt. Irish Pop.
2: Design det jo idémøblom. Frøsja deg inn og leier deg inn lennar vi 20% i Asnotre av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vela eik. Og leier deg inn har vi dopet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, idémøblom og Koppi og Kanno.
3: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren til Bidderheim. Vårs du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
2: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, 22% i avslottere, tatt å kjøpe 4-0 dekk, og vi sitter til å kjøpes av bilen. Få legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid.
4: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsende boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. For resten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyrre parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigshalsen.
1: Design DRJ Idemøblom. Frøsja deg inn og leier deg inn leder vi 20% i avsnåttere av Øtlundvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela eng. Og leier deg inn har vi åpnet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, Idemøblom og Koppi og Kanno.

0: spara tøy og pengar við snildar í bókhaldi. Economics við brúkt af flóri og 1000 fyrirtøk og fyrum og hevur nei kvar fyrir mónir. Tí boilt at skøtta kom í gang. Skipan er sér einfalda brúka. Illi er öllum fyrirskum við skiftum og alt arbeiði kan gerast på purlest. Vi kjær heima sunna jamen.fo og les meira. Eller ring 31 500. Jamen, tøyn kvartu veitar. Manglar þar okkur heima? Vi kjær heima sunna jusk.fo alt er opp. Så jeg har en tilbudsplay av Jusk FO hver vek. Vi tar åpne mat at leie derfra til Kjell Aja. Jusk, et godt tilbud.
1: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blompa igjen så leis av veska og Anna ikke slipper ned ut. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften. Design DRJ i Demøblom. Prøvd av deg og leier deg leder vi 20% i avslutere av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunne vela deg. Og leier deg har vi åpnet til klokken 16. Vi suttes til Ylva i Demøblom og Koppi og Kanno. Er bilen klar til noe årstunna? Kjem 4 noe stekk til Vensel og få 20% i avslutere. Vi ser det sjølvande dekken i AIO-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da ved.
2: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Heimsens beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme oss I Irish Pop rundt om FH. Eisen I popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Visst du to at Deck Service og Ending Gutter 3 Arritmusholdse ligger en av 15 minutter havnene og Gamsland at 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god brøys, og bøyetøyen ikke lang. Deck Service. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.
2: Hørvar tær nutj arbeidskleier? Vite norsk om på ta vel omtakta merke Snickers. Vi sender arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av 76 76 76. Norsk.

0: kommer vi til følger største sølestøvne. Frutja deg en nødvendig og leier deg en 20. oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak for ødel. Vi har familie, starfølgen og vindfølge vin igjen i chattene. Her blir størst spjædeland, konserter, gode møter, gode tilpå, smertjerønter, kappinger og nekvann. Og det beste av ødelen at det pure åkjøpes til ødelen å komme inn. Vinnemessan 2026 og i storhøttene ved chattene.
1: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidat hu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vidt er klar å jobba der. Vensel.

Design DRJ Demoblom. Frusja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avsnattre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna velaing. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva i Demoblom og Koppi og Kanno.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Det var tærlig vinter, jo. Sette seg samband ved Gullutlugar. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt du kjøtt. Gullutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullutlugar, det er best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyrre parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Design det jag i dem blå. Frisja dagen og leir dagen lennar vi 20% i avslutre av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og leir dagen har vi åpen til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, i Idemøblon og Koppi og Kanno.

0: Du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og Bøylektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, eller vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennigøte 3 av Rydvigsholdsen.

0: Design det jo idé med blom. Frøsja deg inn og leier deg inn, leder vi 20% i S3 av ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se hvordan vi leier deg. Og leier deg inn har vi åpnet til klokka 16. Vi suttjas til Ylva, idémøblon og Koppi og Kanno.
1: Du all fagra land med drungar her.
0: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser vi till att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien fra 14. Til 19. januar 2020, og i pakkene fra to beinleis flåfer til Tyskland, 5 nætter for å kjenne noen telle, og jeg kommer til alle sosialistene i grunnspillene og nekvannet. Og til å skunde deg, tog vi da best 100 plass tøk. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fer to av events.fo.
2: Hei, hette David fra Betriheim. Omvoksa til å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.

0: Kom og vidja fyrja største sølestøvne. Frutja deg en nødjenda og leier deg en 20. Oktober fra klokken 20 til 19. Vinnemessan et tiltak fyrir ödd. Bjóa familie, starfsfellon og vinnfølgje vi nian i chatni. Her verður størst spjallaland, konserter, góu mætir, góu tilbo, smakkirundir, kappingar og nekva anna. Og ta besta av öllun at det er pura ókjöfis tja öllun a koma inn. Vinnemessan 2026 og i stórhöllun vi chatni.
1: Rensa ventilasjóna og fá sunt og gott inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylkeskjord? La dere trykke der at her to andre inni til er en luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjon i følge. Som løyvisk og kjente vøyder i hesten og ønsken, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og rekler etter ditt vene, Ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
2: Pff, det leiser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.

0: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Kvikk Service på telefon 35 45 05. Bensel.
1: Design det er ikke idemøblom. Frøsja deg inn og leier deg inn lennar vi 20% I avslutre av Øtlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedleik. Og leier deg inn har vi dåpet til klokka 16. Vi suttjas tja Ylva, idemøblom og kopi og kanon.

Vi tog show mower. Vi är online ombord, utan avmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkere.